Odpivo smo ste slukali korzo z prijašovskog studija, no a mas ja pomalo prošćam, žičujem šumne den zistante vjerno radio Lama FM prošćac za Petra Madvić.